na-ekwu nke onye na-eme ebe onye na-aga ya dosa ntị naanị ka ọmalụkpa na-abịa n'azụ maka ọsọ bido ka ọmalụ ebe ọ na-aga. Udo dịrị nụ ndị Igbo. Ihe anụ a bụ fu redio soshal nke a na-akpọ Isan Binaculas, ebe anyị na-enye nụ ọtụtụ okwu ndị nụ kwesịrị na-anụ, ya bụ ihe na-eme n'obodo. Dịka anyị na-ekwu nke echi agago, nake bụ nke ụbọchị taa ndị nke na-eme. Ndị bi na Uromi, obodo Unua nke anyị nọ n'ime, na-eti mkpu ka ọnụ ahịa gaasị si na-arị elu na-emetụ ezinụlọ. Ọnụ ahịa gas isi nri arịgo nke ukwuu nke na-emetụ ndị bi na Uromi, Edo steeti n'ukwu. Okpeholo gbara ndị njem ala nso Edo, ihe ọbụla fa na-eme ka ha mebe ka ha bụrụ ezigbo ndị nnọchite anya. Gọvanọ Edo steeti ya bụ sinetọ Mondi Ikpuhulu gbara ndị njem Alonso Muslim 95 na-aga Hajj 2026 ume ka ha na-akpa agwa ọma bụrụ ezigbo ndị nnọchite anya Edo steeti na Naịjirịa mgbe ha na-aga obodo nke bụ Saudi Arabia. Ịtọrọ ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ n'Oyo. Ndị ohia gburu onye nkuzi anụ nke bụ ezigbo ụjọ wee jide ndị obodo. Nke anọ bụ onye na-eme na obodo Oyo steeti, ndị ntụ nwute ụmụ ụlọ akwụkwọ wee gbuo egwu n'ụmụ ndị nkuzi dị na skuul. Ana ezigbo

0: Yawata Baptist Nursery and Primary School. Otu a nọ ka o si wee ha m n'ọnụ n'oge ugbu a, ndị be anyị ekena m n'ọzọ. A sị na obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ ahịa ada azụ, na afọ enwere ahịa eji wee malụ ha, bikọs ndị Igbo bụ agagba, ndị Igbo bụ odogwu, ndị Igbo ekena m nụ. Ọya dịrị na mmanụ ụtụtụ, dịrị na mmanụ ehihie, dịrị na mmanụ abalị. M na-echezọ na onye anụ a bụ ofu nwanne m nwoke na ofu redio steshọn anyị nke bụ Esam Binaculas. Afa mbụ anya mele Good News Ogbuchukwu. Udo dịrịnụ.
1: Ndede oyi ezekwube ojú ọjọ́ ṣeré káàkiri ibi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Esam Binaculas Radio, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Yúróòpù.